alle denne visdom og åpenbaringen bare den hellige ånd kan gi oss. Så vår interesse for Guds rike blir langt større iblant oss. La oss, min venn, fokusere på himmelsk rike. La oss bli fylt av det. For den gode nyheten, min venn, at de som hunger skal fylles. Du som er tørste skal få en himmelske. Du skal tørste, som tørste skal komme til han. Hvem er han? Jesus Kristus, og drikke fra ham. Nå må vi innse, min venn, at vi kan ikke slukne vår tørst selv. Men vi trenger vår himmelske far, vi trenger Jesus Kristus. For at han skal gi oss en evig drikke. At han skal vaske våre synder med hans dyrebare blod. At mitt navn og ditt navn skal skrives i himmelske bok. Denne verden her er ingenting for oss. En dag, vår tid skal komme, min venn. Da skal vi lukke øynene våre for siste gang denne jorden her. Men det skal vår sjel, den ånd, skal tilbake til den personen som ga oss det. Og da skal vi stå foran ham. Og skal han spørre deg og meg, hva har du gjort med det livet jeg har gitt deg? Vi må gjøre en regnskap hver eneste minutt, sekund, år. Gud har gitt oss denne verden, alt vi har gjort. Hva skal du se? Skal du si til han, min venn? Skal han si til deg, kom, min trofast tjener, kom og hvile deg med meg, eller skal han si, vekk fra meg, jeg kjenner deg ikke, for du som ikke gjorde det som var rett. Kjære venn, jeg ber for deg og meg i Jesu Kristus navn, det navnet over alle navn, at vi skal se opp i himmelen og strekke oss vår hånd daglig og si, far, jeg vil bare at mitt liv skal tilfredsstille deg, at jeg skal gjøre som du vil, din vilje, ikke min vilje, at jeg skal ha en plass i din himmelske rike, at du skal kalle meg for din egen barn, at du skal akseptere meg. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. La oss takke vår himmelske far at han er god. Han er alltid god. At han gir oss daglig hans ord. For at vi skal leve et liv som er tilfredsstillende for ham. At vi skal ikke leve for oss selv. Men vi skal leve for ham. I dag, Guds ord for din sjel, har Gud igjen snakket til oss, og hva han forventer for at vi skal være fylt av den himmelske rike. Og jeg ber at Gud skal hjelpe oss, om skal ha forståelse av hvem han virkelig er, gjennom hans ord. At Gud skal åpenbare seg for deg og meg, og forstå mer av han er. For ingen kan snakke, ingen kan få deg til å forstå mer enn han er, enn du selv, når du har et forhold til han. Et nær forhold til ham. Så min venn, min bror, min søster, du som hører meg i dag, er du sikker på et dag, hvis Gud hadde kalt deg hjem igjen? Hvis morgendagen din har kommet for alltid?
hvordan blir det? Har du et liv? Har du plass med ham? Hvis du kan si svaret til her spørsmål, at du vet ikke hvor du står med Jesus Kristus i dag, at du ikke har akseptert ham som din far, din frelser og din Gud, hvis du ikke har gjort det, da vil jeg, min venn, min bror og søster, at vi skal bekjenne våre synd i dag. Du som er klar, ønsker og vil, dette er et valg, min venn. Men vær så snill, velg Jesus Kristus. La oss be denne frelse bønnen sammen og gi vårt liv til vår himmelske far, han som skapte deg og meg. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn om meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Da vil jeg anbefale deg, min venn. Hva som er felles bror og søster i samme tro? Hva er en del av menighet som forsynes Guds ord? Jeg trenger den fellesskapet. Og les i Bibelen, min venn. La Guds ord tale til deg. La han åpenbare seg for deg gjennom hans ord. I Jesu navn. Amen. Gratulerer så mye. Amen. Kjære venn, takk igjen for at du hører Guds ord fra din sjel. Mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne be for deg at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Du er meget velsignet, og du er elsket av din

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.